0: 改めて強調したいと思います。エネルギー、食料安全保障、高齢化、防災といった課題の解決のため、ASEAN プラス3の枠組みのポテンシャルを生かしていきたいと思います。
1: The war in Iran has been a key talking point in the gathering hosted by the 11-member Association of Southeast Asian Nations.